Varuja bilan mening to'yim shundoq dag'dug'liq va qaynam toshqinlik ichida o'tkazildi. Ularning odamlari bilan bizning odamlar xoshal xoram bir yerga jam bo'lib, xohlagancha yeb ichib naqshi aytdi. Men yana Yefolin tikib bergan iliq to'y kiyimini kiydim. Varuja u kiyimning yoqisini, yengini va beliga tutilgan olrang rahni bak yoqtirdi. Ularni xuddi yomg'irning keyingi osmonda ko'ringan Hasan Husanga o'xshaydi ekan, dedi. To'y marosimida xoshallik xuddi bahor suvlaridek o'rkashlab oqmoqda edi. Dal shu chaqda niqobni vag'an otliq bir odamning tuyuqsizla bargoqda paydo bo'lib kelishini hech kim kutmagan edi. O mingan chilon turuq ot noyti chapdas edi. Otqa doshi bilan Rajmining tangli havisi keldi. Niqoblik odam otdan sakrab tushib Gulxonning yeniga keldi. O'ziga o'zi aroq quyib bir ko'tiribla ichibdi. Uning qoch tutgan ishki yo'g'on qo'li bizga shu qadar tonish edi. O texi niqobni ilib etmay turibla hammamiz uning ismini vaqirdik. Ivan. 3-chi bo'lim. Gugum. Shilingju qorong'ulashdi. Gugum vaqti bo'lib qolganda qilatdi. O'tdandan taralgan illiq iqim va g'uva nur meni va mening hikoyamni mug'itib qo'ydi. Men sirtqa chiqib, havoyab kirmoqchi bo'ldim. Yomg'ir to'xtagan. G'arbdagi ufqda oplesin rangli shafaq nurlari laylab turardi. Petovatgan quyoshni oltin dob desak, shafaq nurlari ashu dobdan chiqib yiroqlarga tarlayotgan ovozlar edi. Osmonda laylab yurgan bulutlar yomg'irda yuyilib oqirib qolgan edi. Bargohning ko'kirib qolganligini bayqadim. Aslida Ansoir bayam chuvitilgan shilingjuning o'rniga qarg'aylarni tikib qo'ygan ekan. Bargohda faqat birli shilingju eshib qolgan edi. Ansoir mening u bo'sh yerni ko'rib azoblanishimdan ansirab, u yerga bir qancha tup qarg'ay tikib qo'ygan edi. Sap hava va tuyuqsiz paydo bo'lib qolgan bu qarg'aylar xuddi menga qarab yugurib kelgan ikki muloyim mushukka o'xshaydi. Ular yirik va o'l tili bilan yuz ko'zimni yalab, arduqlarimni pak-pakiz chiqirib atdi. Bog'la o'tlig'ini ketdi. Kunduzi ularni isqib band qilgan Gulxon garchi kulga aylangan bo'lsa-mu, lekin o't jub va kulning illiq hidi yanala atrofga yamrab turardi. Bog'lar yulduzlarning o'zli edi. Ular kashlari ko'zlarini chimildatib atrofda o'tlab yurib, sahar bilan bargohga qaytib keladi. Bizning 16 tuyoqli bug'imiz eshib qoldi. Bizga qanch tuyoq bug'i qoldirib qo'yishda Dajjananing beshi bakma qatqan edi. O jiq qaldursa, Ansoir ishkimizning boshqaramasligimizdan, oz qaldursa, ishkimizning hech nima yo'qdek his qilib kelishimizdan ansirgan edi. Oxirda bizga qoladigan bug'larning sonini Ansoir ishkimizla bekitdik. Biz yanala o'rmonda ko'chib yuratdik. Malushoh bilan o'tdan epmadigan ishki bug'ini cho'qim elishimiz kerak edi. Ularni Dajjana bizga qoldirib qo'ydi. Qog'im bug'larning yerimini Ansoir, yerimini men tanlagan edim. Ansoirning qalbi yiz toshlik va ish og'ritish bilan to'lgan edi. Shomo u tanlagan 6-7 bug'ining hammasi qiri, ojiz. Buning ichida ikkisi texi yotilib turardi. Men bug'larimizning sog'lom ko'payishi uchun ikki nasllik bug'i bilan tug'ish yeshida turibotgan 3 kishi bug'a va sog'lom ham tetik ikki ahuni tanladim.
Мен о бір нәтчі бұғыны таллап боға вақтымда Даджиананың көздерді яш тамчылары пақырды. «Сенің көздерің еңлі шындақ Рошен, ә?» деді о маңа қарап. Әнсау ир Ирақтың бір қолыды чилек, бір қолыда бір дәст сөсін жүйхар гүліне көтіріп келді. О, менің бұқыл гүлләні яқтұрдығынымны білетті. О, гүлләні чоқым дәрияға соғы бағанда елдің атайын мән үшін теріп кәген еді. О, менің шилің жудың чыққынымны көріп күлді вә алдымғы келіп гүліні маңа бәді. Андын чилектік су білен бая тіккен қарғайланы соғырышқы башлады. О, қарғайланы соғырып болып, чилекні янға қойды. Андын арамма аммастын шилің жоғы кіріп, құртылған бір шәпәрәңні таш тақтының үстігі қойып, таш білен янжыды. Оныңдын сүйік доғыр таярлап, оны еліқі ішкі кесел бұғының бұрнығы қойып, оланың өтіліне давалымақшы болды. Мен шилің жоғы қайтып кіргенде, оттандығы от ұлғойып қаған еді. Әнсау ир шәпәрәңні ағылы кіргенде, отын селіп қойға оқшайды. Оттың нұры өйіне еуір төветкен еді. Мен қиын қозықыдың ясалған лонқыны тепіп, сөсін жүйхар гүллеріні селіп қоймақшы болдым. Менің о лонқыны ішлетмегенімге наайты ұзақ болған еді. Варуджа, менің сөсін жүйхар гүліні яқтұрдығынымны білгешке, лонқыны маңа алайды ясап бәген еді. Гүлінің сөсін рәңгіні тихымы гәуділендіріш үшін, оның таллыған қиын қозақларының әммесінің рәңгі қарғы майыл. Үстіде судың қаған гүл сызықлары байды. Лонқының игізлікі алқанчылықла. Яндын қарыса, яйпан көрінетті. Асты үстінің кәрі.